0: SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
1: Вие сте со SBS на македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Kulin, минати и сегашни. Добар ден, почитувани слушатели, низ денешната програма со вас ќе биде Маргарита Василева и еве ги главните содржини за денес. Од настаните во Македонија, резултатот од реконструкцијата на владата ќе се знае утре вторник, подетално по 15 минути. Австралски спасувачки екипи пристигнуваат во земјата, односно во Венецуела, за да помогнат во напорите, а венецуелците се фрустрирани од очигледниот недостаток

0: официално присуство. И денес Македонија тагува по заминувањето на еден од своите најомилени пејачи, Владо Јаневски, кој не напушти на 65 годишна возраст. Со децени музиката на Владо Јаневски носеше емоции, приказни и спомени низ повеќе генерации. Неговиот препознатлив глас, искрените визведби и безвременските песни го направија символ на македонската популярна музика и сакана личност во срцата на многумина. Слушнете повеќе кон крајот на емисијата. Ето тоа се главните теми за денес, а сега проследете ги денешните вести на SBS со Радица Бојковска-Димитровска.
1: Во денешниот билтен, татко и син извлечени од урнатините во Венецуела погодена од земјотреси. Нова рунда со слушување започнува во Кралската комисија за антисемитизам и социјална кохезија. Шефот на македонската дипломатија Муцунски учествуваше на панел дискусија во Дубровник, посветена на европската перспектива на Западен Балкан и на иднината на политиката на проширување. И на светското првенство Канада се пласираше во осми на финалето откако ја победи Јужна Африка. Татко и неговиот син тинејџер се извлечени живи од урнатините предизвикани од разорните земјотреси во Венецуела. Американски и француски спасувачки тимови ги пренеле двајцата на носилки од огромниот куп урнатини. Привремената председателка на земјата Делси Родригес изјави дека досега се спасени 33 лица по неколку дена откако два силни земјотреси ја погодија земјата. Најмалку 1450 луѓе загина, а илјадници се уште се водат како исчезнати. Кристијан Торес Бермео од Меѓународната федерација на друштвата на Црвениот крст и Црвената полумесечина вели дека условите за спасувачките екипи се исклучително тешки.
2: We have to consider too that there are a lot of buildings that have been destroyed. People cannot return to their homes. It's very sad to say they don't have where to sleep. We are deploying two mobile clinics, one from Spain and another to be confirmed in the next hours. The one from Spain is going to arrive on Wednesday. This is to amplify the capacities to health in country. But also the Venezuelan Red Cross has 8 hospitals that are working in full capacity.
1: Владата се соочува со се поголеми критики од граѓаните на Венецуела кои сметаат дека незиниот одговор на катастрофата бил недоволен и засенет од напорите на цивилите кои само иницијативно учествуваат во спасување на луѓето затрупани под урнатите згради. Пакистан соопшти дека разговорите меѓу делегациите на Соединетите Американски држави и Иран треба да продолжат утре вторник, 30 јуни по локално време, со цел да се реши спорот околу Ормузскиот теснец. Официјален представник на САД изјавил за медиумите дека двете страни се договориле во меѓувреме да ги прекинат меѓусебните напади. По изминатата недела имаше тензии и спротивставени информации околу учеството на Иран во разговорите за време на викендот. Ирански представник изјави за државната телевизија дека иранската делегација го откажала учеството на закажаната средба, бидејќи САД не ги исполнила сите услови од меморандумот за разбирање потпишан со Иран овој месец, меѓу кои и овозможување пристап до замрзнатите ирански средства што се наоѓаат во Соединетите држави. Од администрацијата на председателот Доналд Трамп пак тврдат дека ништо не е откажано и дека техничките разговори ќе продолжат според планираното во наредните денови. За време на викендот, Иран лансираше ракети и беспилотни летала кон војни бази на САД во Кувајт и Бахрејн. Од кратко, откако председателот Трамп се закани дека ќе го уништи иранското раководство, доколку не се придржува до привремениот договор за прекин на војната. Еден од преживјаните од масовното пукање во Бонде, кој подоцна стана мета на теории на заговор на социјалните мрежи, како и член на едно од најбогатите австралиски семејства, денеска сведочи пред Кралската комисија. Кралската комисија за антисемитизам и обштествена кохезија оваа недела ги продолжува јавните сослушувања по периодот на затворени седници посветени на безбедносни прашања. Во следните две недели комесарите ќе ја разгледуваат улогата на медиумските организации, како и природата, распространетоста и причините за антисемитизам и другите форми на говор на омраза на социјалните мрежи. Господин Островски од лично искуство знае како социјалните мрежи може да придонесат за ширење дезинформации по настаните од 14. декември 2025 година. Островски, кој бил разделен од своето семејство, кој побегнало кон плажата, бил застрелан и стравувајќи за својот живот, лежал на тревата за време на целниот напад врз прославата на Ханука. Активистите за заштита на животните ги го поздравија планот дронови за откривање ајкули да патролираат на многу плажи во Нов Јужен Велс во текот на целата година, но повторно повикаа на отстранување на заштитните мрежи за ајкули. Организацијата Humane World for Animals Australia наведува дека 90% од животните што се заблекуваат во мрежите не се ајкули, туку други морски животни, меѓу кои и критично загрозени видови. Владата на Нов Јужен Велс соопшти дека ќе вложи дополнителни 34 милиони долари во програмата за дронови за откривање ајкули како дел од вкупната програма за намалување на ризикот од ајкули вредна 120 милиони долари. Надзорот ќе го спроведува Surf Life Saving New South Wales, при што приоритет ќе имаат плажите со најголем број капачи и сурфери, каде што во последните години се забележани почести инциденти со ајколи. Извршниот директор Стив Пирс вели дека проширувањето на програмата ќе овозможи повеќе од 220 000 часа воздушен надзор.
3: To put that in regards to an area of coverage, that's around 4.5 million kilometres that the drones funded under this program will fly up and down the New South Wales coast. We have around 150 drones deployed in this program at 72 sites.
1: Од 1 јули околу 70 плажи низ државата ќе бидат под целогодишен надзор со дронови, вклучувајќи и сите 38 океански плажи во Сиднеј. Предупредување пред следнава вест има содржина што може да биде вознемирувачка за слушателите. Австралиски државјанин е обвинет за убиство во Тајланд откако телото на 17-годишна девојка било пронајдено во куфер оставен покрај железничка пруга. Маш кого локалната полиција го идентификува како Саймон Питер Карман, беше уапсен на главниот меѓународен аеродром во Бангкок во петокот вечерта, додека наводно се обидувал да ја напушти земјата со лет на Jetstar за Перт. Тајландските медиуми јавуваат дека бил приведен откако телото на тинејџерката било пронајдено во црн куфер покрај железничката пруга во туристичкиот град Патаја. Според весникот The Pattaya News, Карман првично негирал каква било вмешаност, но подосна изјавил дека действувал во самоодбрана, тврдејќи дека девојката му се заканувала со кујински нож за време на расправија. На видоснимка објавена од полицијата, Карман изразува жалење до семејството на девојката, но истовремено негира дека ја убил 17-годишната тинејџерка. Македонскиот министер за надворешни работи Тимчо Муцунски вчера на покана на министерот за надворешни работи на Хрватска Гордан Радман учествуваше на панел дискусија во рамки на Дубровник форумот посветена на европската перспектива на Западен Балкан и на иднината на политиката на проширување. Во однос на прашањата поврзани со македонскиот идентитет, министерот рече дека не постои северномакедонски народ, северномакедонски јазик или северномакедонски идентитет, туку единствено македонски народ, македонски јазик и македонски идентитет, нагласувајќи дека секој обид за нивно оспорување ќе најде на соодветен одговор.
4: There is only the Macedonian people and the Macedonian language, and any retrograde attempt, whether it be by state actors or non-state actors, to force something onto us that is not natural and is in defiance with our self-consciousness and self-awareness as a nation, will be reacted to. Because this is not just contrary to international agreements and international public law, it is contrary to the basic moral standards that we hold as societies.
1: Говорејќи за европската интеграција, Муцунски истакнал дека Македонија продолжува да ги исполнува задачите што се однесуваат на реформите и дека останува целосно усогласена со заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската унија. Истражувачите велат дека подобрувањето на пристапот до здравствените услуги е најважниот чекор за зголемување на опфатот со детска вакцинација во заедниците на абориджините и жителите на островите од Тесненцот Торес. Во студија што ги испитувала пречките и факторите кои ја потикнуваат вакцинацијата на децата од првите народи, истражувачите утврдиле дека најчести пречки се практичните проблеми, како што се превозот од одалечените заедници, работното време на здравствените служби и обезбедувањето културно соодветна и безбедна здравствена грижа. Во изјава за SBS, истражувачката од Универзитетот во Квинсленд, Клара Уока, вели дека истражувањата покажуваат силна подршка за вакцинација меѓу заедниците на првите народи.
5: However, First Nations families experienced practical barriers to accessing vaccination, such as distance to appointments, lack of transport, and availability of appointments. How culturally safe a service feels was an important enabler, as well as a visible First Nations workforce. We hope that this review helps health services to build on their strengths and provides practical strategies to providing accessible, culturally safe and responsive vaccination services for First Nations families.
1: И во спортот на светското првенство во фудбал, селекторот на Демократска република Конго Себастиен Дезабр вели дека неговиот тим веднаш почнал со подготовки за надпреварот против Англија во 16 финалето. Конго викендот испише историја, обезбедувајќи пласман во нокаут фазата на светското првенство за прв пат откако го совлада Узбекистан со 3:1. Ова е долг пат до успехот за репрезентацијата која се квалификуваше на светското првенство за прв пат по 52 години. Земјата во моментов се соочува со епидемија на ебола, а за себе има децении војни и чести политички превирања. Навивачите велат дека успехот на репрезентацијата ја вратил националната гордост.
6: It was very, very overwhelming and we are so happy. We couldn't believe this, but it's a miracle. It's a miracle. And then it was something that we were not expecting, but thank God that we made it.
1: А Канада е првата репрезентација што обезбеди место во осмина финалето на светското првенство откако ја совлада Јужна Африка со 1:0. Победничкиот гол го постигна Стивен Еустакио во втората минута од судиското продолжение. Тој вели дека ова е извонреден успех за неговата репрезентација.
7: We worked a lot to get this victory. We really wanted to give this win to all the Canadians. And we just kept believing, we kept pushing. And I think we could have imagined it any other way. I think it was an amazing goal. But when I shot, I felt that everybody shot with me. Everybody put a little bit of power on it, and it went to the back of the net, so I'm very happy.
1: Канада во осмина финалето ќе игра против победникот од надпреварот меѓу Холандија и Мароко, што ќе се одигра во Хјустон на 4 јули. А сите надпревари од светското првенство можете да ги следите во живо и бесплатно на SBS и SBS On Demand. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,68 американски долари и 37,03 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 53,73 македонски денари, а 1 евро за 61,17 македонски денари. Еве анако со временската прогноза за главните градови за утре. Перт врнежливо, максимална температура 17 степени, Аделаид повремени врнежи 17, врнежливо и за Мелбурн максимална 17 степени и Хобарт повремени врнежи 15, дожд се прогнозира и за Камбера, максимална температура 16 степени и Сиднеј повремени врнежи 21, Бризбен повремени врнежи 22, можни услови за дожд за Дарвин максимално 31 и Алис Спрингс делумно облачно, максимална температура 27 степени. Thank you.

0: Проектот од реконструкцијата на владата ќе се знае утре вторник. Постепената интеграција во Европската Унија мора да биде мост кон полноправно членство, а не трајна чекалница, изјави министерот Моцунски на Дубровник форумот. Почина познатиот пејач Владо Јаневски и Македонија зафатена од топлотен бран. Подетално со Бране Стефановски.
1: Ресорите животна средина, економија, правда, евроинтеграција, култура и односи меѓу заедниците се дел од колачот што ќе го добие вреди со владината реконструкција, тврди вице-премиерот Беким Сали. На двегодишнината од владењето на сегашната влада, Сали тврди дека во ресорите правда и култура што ќе бидат раководени од вреди, ќе дојдат нови имиња, а во останатите остануваат актуелните министри. Според Сали, здравството нема да биде во рацете на вреди, тој пред новинарите рече.
2: По пакетот кој што Влен продолжува со владењето, односно како дел од мнозинството, владиното мнозинство, тука останува Министерството за животна средина, Министерството за економија, правда, евроинтеграција, култура и Министерството за односи меѓу заедниците. Па се уште немаме финално име за Министерството за култура и за правда. Тоа се две нови имиња. Наш бетон е ова што кажуваме.
1: Лидерот на коалициониот партнер Знам Максим Димитриевски тврди дека ресорите што ги раководи неговата партија остануваат во нејзини раце. Димитриевски убедува дека владината коалиција е стабилна иако се прекројува владиниот состав.
3: Коалицијата никогаш не била постабилна од овој момент, но нормално е и работа и на мандатарот и на владините партнери да ја разгледаат работата на владата и да ги донесат вистинските заклучоци, таму каде што не се работи доволно, да се засили капацитетот од сите аспекти, почнувајќи од човечкиот аспект, а тоа е ресорните министерства мора да ги водат луѓе кои што ќе бидат 100% посветени на работата за која што има домена обврска да работи.
1: Смени ќе има и во редовите на ВМРО-ДПМН, но детали не се откриваат. Се шпекулира дека правдата, здравството, културата, образованието, земјоделството, политичкиот систем, спортот, се ресорите во кои ќе има смена на министрите, но не се исклучуваат и други кадровски смени. Смени се најавуваат и во пониските ешалони. Додека владините партнери го кројат новиот состав, опозицијата обвинува за неспособно водење на државата. СДСМ во писмената реакција до медиумите пишува. Додека Знам се распаѓа и последните двајца преостанати во партијата се тепаат за министерски фотели, раководството организира караван низ Македонија под слоганот Европска Знам, Европска иднина, Европска Македонија. Ова е очајнички потек во момент кога Христијан Мицкоски веќе работи на создавање на Знам 2, нов сателит кој ќе му послужи на следните избори за разбивање на гласовите на опозицијата. Доипак вреди го нарече ништо во владината коалиција, бидејќи нема резултати од ветувањата. Портпаролката на ДУИ Арта Билјали Зендели на пресконференција рече:
4: ветува еднаквост, достоинство, развој и нова ера. Денес, после 24 месеци на власт, граѓаните поставуваат три прашања. Каде е промената, каде се резултатите, каде останаа ветувањата?
1: Конечната одлука кој ресор во чии раце ќе биде распределен ќе биде позната утре вторник кога мандатарот Мицкоски ќе го соопшти исходот од владината реконструкција. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски вчера на покана на министерот за надворешни работи на Хрватска Гордан Радман учествуваше на панел дискусијата во рамките на Дубровник форумот посветена на европската перспектива на Западниот Балкан и на иднината на политиката на проширувањето. Во однос на прашањата поврзани со македонскиот идентитет, министерот рече дека не постои северно-македонски народ, северно-македонски јазик или северно-македонски идентитет, туку единствено македонски народ, македонски јазик и македонски идентитет, нагласувајќи дека секој обид за нивно оспорување ќе најде на соодветен одговор.

0: There is no North Macedonian language, there is no North Macedonian people, there is no North Macedonian identity. There is, sadly, by some retrograde forces within the region, an attempt to force forward this type of narrative of a North Macedonian people, of a North Macedonian language. There is only the Macedonian people and the Macedonian language. And any retrograde attempt, whether it be by state actors or non-state actors, to force something onto us that is not natural and is in defiance with our self-consciousness and self-awareness as a nation will be reacted to, because this is not just contrary to international agreements and international public law, it is contrary to the basic moral standards that we hold as societies.
1: Говорејќи за европската интеграција, Мучунски истакна дека државата продолжува да ги исполнува задачите што се однесуваат на реформите и останува целосно усогласена со заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската унија, при што, како што рече, придонесува и пошироко од формалната усогласеност. На 66 годишна возраст, по кратко боледување почина Владо Јаневски, пејач, текстописец и автор, чии песни повеќе од три децении останаа дел од животите на неколку генерации. Зад себе остави богато музичко наследство, 6 студиски албуми и десетици песни што станаа безвременски класици, меѓу кои, ако не те сакам, Evergreen, Дома си е дома и тогаш некој будала, некогаш и негде Црно тиквешко, Еден бакнеш и многу други. Неговите стихови беа препознатливи по романтиката, меланхолијата и едноставноста со која зборуваа за љубовта и минливоста. Во 1998 година Владо Јаневски беше првиот представник на Македонија на изборот за песна на Евровизијата со Незори Зоро. Беше дел од групите Тос Сендвич, Бонтон, Фотомодел и Ластовица, а како автор остави трага и во музиката на други изведувачи. Македонија е зафатена од топлотен бран со температура блиска до 40 степен. Скопје е празно. Тие што се останати во градот и што мораат да излезат од дома, спас од жештината бараат подсенка, а јавните чешми се суви, без вода, искршени и полни со ѓубре. Граѓаните бараат од градот да ги оспособи за намената за која се инсталирани.
2: Нема девојчите. Нема една е ова што ја гледате.
3: Еко општина сега, како што гледам, се развива малце повеќе. Треба на повеќе места фонтани да има и да бидат во функција. Негде има многу скршени, оштетени се, дали од вандализам некој не знам. Али во други градови по светот што гледаме, на повеќе места има фонтани и работат, функционираат.
4: Ема бе, како бе, ништо овдека не ти дават вода бе. Вазух не ти дават ова држава.
1: Горештината ги полни и болниците. На клиниката за неврологија при Државната болница во Скопје речиси нема празно место. Само изминатиот викенд дневно биле згрижени повеќе од 30 пациенти, најчесто поради колабирање. Доктор Јован Божиновски, директор на клиниката за неврологија за ТВ Сител, изјави:
5: во овој период во нашите амбуланти доста честа патологија се колапсните состојби. Зголемено има број на пациенти кои што имаат вертигинозни потешкоти, потешкоти со рамнотежа. Сето тоа е заради жешкото време, но исто така има зголемен број на пациенти со мозочни удари. До овој момент, еве можам за денес да кажам, дека имаме повеќе од 15 на пациенти до овој момент.
1: Со жештината што предизвикува пожари се борат и пожарникарите. Вчера избувна 8 пожари на отворен простор. Од почетокот на следниот месец стапува на сила забраната за движење во шумите.
6: Го слушавте Бране Стефановски со најновото од Македонија и се извинуваме за една кратка техничка пауза за време на извештајот. А во текот на денот на едно место ќе ве очекуваат извештајот, најважните вести и денешната програма. Посетете ја нашата страница и следете не на социјалните мрежи за да не пропуштите ништо. Ве очекува богат избор од прилози, интервјуа, видеосадржени и фотографии, се што треба да знаете на дофат. На овие локации sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian.

0: Направете ја sbs.com.au/macedonian ваш дом на интернет. Добивајте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SBS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook.
1: Слушате SBS Macedonian, со вас денес е Маргарита Василева. Бројот на жртви од двата земјотреси во Венецуела сега надминува 1400, додека очеот расте во потрагата по преживеани лица. Странски спасувачки екипи пристигнуваат во земјата за да помогнат во напорите, а венецуелците се фрустрирани од очигледниот недостаток на официјалното присуство. Прилог на Сидни Ленг за SBS News. Бројот на жртви од двата катастрофални земјотреси во Венецуела надмина 1400, додека странските спасувачки екипи пристигнуваат за да помогнат во потрагата по преживеани. Стефан Дуджерик, портпарол на генералниот секретар на Обединетите нации, вели дека различни агенции се вклучени во спасувачките напори. Тој изјави дека вкупно 30 од овие тимови се распоредуваат во Венецуела со повеќе од 1600 лица, 100 кучиња кои доаѓаат од различни земји. World Food Program, светската програма за храна, вели дека има доволно за да нахрани повеќе од 10.000 семејства за 2 месеци во Венецуела.
2: A total of 30 of these teams are deploying to Venezuela with more than 1600 personnel, 100 dogs coming from a wide variety of countries. WFP says it has enough to feed more than 10,000 families for 2 months in Venezuela.
1: Очеот се шири кај венецуелците кои се обидуваат да ги пронајдат своите најблиски меѓу купишта урнатини, додека секој ден се влошуваат шансите за нивно преживување. Джамиле Сантана, чиј син и партнер се уште се

0: водот како исчезнати. Вели дека нема доволно машини за одстранување на сите орнатини и јавува дека се уште се вели дека има живи. Се моли дека нема да престанат да бараат преживеани по урнатините.
1: They say there are people there who are still alive, but it seems there is not enough machinery and equipment to clear all this rubble. I ask, please, to send people who are capable of helping us and that they don't stop searching. They don't stop searching. Because they told me today that they want to stop searching. And that's not right, because we still hope our loved ones come out alive. Please don't stop searching.
0: Мноштво волонтери помагаат во спасувачките напори, а фрустрацијата расте поради она што многумина го нарекуваат несоодветен одговор од владините представници. Уличниот продавач Джейсон Маркано вели дека многу службеници само се преправаат дека помагаат во напорите и дека единствената безбедносна агенција што им помогна беше CICPC, форензичка полиција. Тие, изјави Маркано, беа сонив, но ниту полицијата, ниту националната гарда не им помогна. Дојдоа да јадат локална храна и да фотографираат за да изгледа како да работат. Дори и не ги извалка униформите, вели Маркано, кој додаде дека се таму веќе три дена.
2: The only security agency that helped us was the CICPC, the forensic police. They stood with us, but neither the police nor the National Guard helped us. They came to eat arepas and take pictures to make it look like they were working. They didn't even get their uniforms dirty like we have. We've been here for three days.
0: Додека венецуелската влада известува дека стотици луѓе се исчезнати или заробени, веб-страницата промовирана од опозицијата вели дека повеќе од 55.000 се наведени како исчезнати. Геолошкиот завод на Соединетите Американски држави проценува дека повеќе од 10.000 смртни случаи биле можни од земјотресите со магнитуда од 7,2 и 7,5 степени, што би го вбројило меѓу најсмртоносните земјотреси во Латинска Америка во минатиот век. Членот на спасувачкиот тим Мигел Салинас вели дека безбедното одстранување на урнатините е неверојатно тешко. Влијателен и сложен процес, вели тој, користа тешка машинерија, што исто така представува многу опасна техника за самите спасувачи, бидејќи структурата е нестабилна. Кога одстрануваат дел, ги користат сите свои сетила, изјави Салинас.
3: It's an impactful and complex process. We are using heavy machinery, which also makes for a very dangerous technique for the rescue workers themselves. Because the structure is unstable. So when we remove a section, checking each, we use the eyes, the smell and the senses.
0: Во владина установа во Лагваира, десетици тела извлечени од урнатините на зградите се оставени надвор за членовите на семејствата да ги идентификуваат. Многу семејства се борат да ги обезбедат 350 до 450 долари потребни за кремирање на нивните најблиски, а службениците им велат дека нивните тела ќе бидат преместени, се додека погребална агенција не дојде да ги подигне. Држејќи ги документите на својата почината сопруга, Ернесто Рохас вели дека има среќа што е жив. Тој вели бил под урнатините 5 часа со неговата сопруга, разговарале првиот час, се додека таа не падна. Молчеше, таа повеќе не му проговори. Тој вели, станал навистина очен за неколку моменти. Почнал да вреска, толку многу што мислел дека ќе добие срце фудар. Продолжил да вреска и да вреска и верува дека тоа го спаси.
4: I was 5 hours under the rubble. We talked for the first hour until she fell silent. She spoke to me no more. I got really desperate in three moments. I screamed so much that I thought I was having a heart attack. I kept screaming and screaming, and I think that was what saved me.
5: SBS Radio. Преземете ја апликацијата SBS Audio денеска и слушајте ги сите ваши омилени програми. Преземете ја бесплатно сега од App Store или Google Play.

0: Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Постојат моменти кога една нација губи повеќе од уметник, губи глас кој станал дел од нејзината колективна меморија. Денес Македонија тагува по заминувањето на еден од своите најомилени пејачи, Владо Јаневски, кој не напушти на 65 годишна возраст. Со децении музиката на Владо Јаневски носеше емоции, приказни и спомени низ повеќе генерации. Неговиот препознатлив глас, искрените изведби и безвременските песни го направија символ на македонската популярна музика и сакана личност во срцата на многумина. Неговиот пат не беше исполнет само со музички успеси, туку и со длабоката поврзаност што ја создаде со публиката, преку песни кои зборуваа за љубовта, копнежот, надежта и човечките чувства. Денес се сеќаваме на Владо Јаневски како уметник, чие дело ќе продолжи да живе, подсетувајќи не дека убавата музика никогаш не исчезнува. Неговиот глас може би денес замолкна, но мелодиите и спомените што и ги подари на Македонија ќе останат за секогаш. Во спомен на Владо Јаневски и во спомен на неговиот живот, музика и незаборовни моменти ќе ја чуете и нашата поранешна музичка репортерка Ирина Петровска, која пред околу 15 години имаше можност да направи интервју со Владо и да го запознае не само како музичар, туку и како човек.
1: SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.
0: Ирена Петровска повторно со нас на SPS Macedonian по повод тажната вест за смртта на познатиот и омилен пејач Владо Јаневски. Ирена, како дозна за смртта на Владо Јаневски?
2: Сестра ми пуште порака најкеска дека почина.
0: Веста сигурно брзо се прошири низ целиот свет каде што е познат Владо Јаневски. Како што знаат многумина наши слушатели, известуваше за музичкиот сегмент на нашата програма.
2: Да, имав интервју снимено со него, ма за жал квалитетот не беше најдобар, па кош најде. Оне.
0: Каже ни повторно за музичкиот придонес на Владо Јаневски.
2: Владо Јаневски е еден од најбогатите музичари во, кој ќе речем, најбогатите, најдобрите музичари во македонската забавна музика. Познат композитор, пејач, поет, познат беше како вечен романтичар. Неговите стихови ќе останат како најголеми хитови. Најпознати се Evergreen, Црно ти крешко, Дома си е дома, Далеко е небото, Ако не те сакав, безброј други песни. Исто Владо за прв пат настапи и ја представи Македонија успешно и го освоје 19-тото место на песна за Евровизија со песната Не зори зоро.
0: Мислам дека беше во 1998, така нешто?
2: 98, да. Имаше 6 музички албуми и безброј хитови. Значи беше познат низ бивши југословенските републики, премногу добар поет и сите го сакаја.
0: Да. И направи доста турнеи, нели, низ целиот свет?
2: Да. Имаше, значи, турнеи низ Америка, низ Австралија, Европа, па имаше дури во Абу Даби пред некоја година, значи имаше прошетано доста низ азиските земји, че знаеше да збора 4 јазици: руски, германски, англиски и македонски. Српско-хрватски исто.
0: Да. А во последниве неколку години тој најави за едно од програмите во Македонија дека продал се и се преселил во Струмица,
2: да. Па, мислам дека малце му здосаде гужбата,
0: да.
2: Така да одлучи да се оцели во Струмица. Неофицијално се дознава дека се разболел од проблеми со плуќата, рак на плуќата, и почина во една од престижните скопски болници, приватните скопски болници.
0: Да. Како ќе се сеќаваш на Владо Јаневски?
2: Па, пред се, значи, како најдобар изведувач, премногу шармантен, предобар со музика, значи пишеше прекрасни текстови, прекрасна музика, како поет и како еден од најдобрите музичари македонски.
0: Можеш да избереш една најомилена песна? Што тебе ти значи?
2: Црно ти квешко. Знам дека нека му е лесна земјата. Нека почива мир ти недостасва.
0: А сега дел од последното интервју со Владо Јаневски за SPS на македонски на Маја Талевска, снимено при неговата посета минатата година во нашето студио во Мелбурн.
3: Владо, добро дојдовте во студиото на SBS.
4: Добро најдов.
3: Ви благодарам за издвоеното време.

0: Ми рековте дека ова ви е 9 или може би 10-ти пат како доаѓате во Австралија. Како ја доживувате ова земја која што е не само географски, туку и културолошки мощна далеко од Македонија?
1: Па вака, луѓето може не ја дадат моја биографија, дека ја од своја 19 година сум малце номадски. Биографијата ми е така патување од раната младост низ Европа и по светот, така да сите можни континенти се пројдени, сите земји што ме интересирале, меѓу кои Австралија, веќе не ги ни бројам 9 или 10 пат. И никакво изненадување. Првиот пат кога дојдов пред 30 на години, веднаш почувствував дека нешто ми прие и ми годи овде. Не знам точно што е, веќе после 30 години и 10 на доаѓање, уште не ми е јасно што е тоа што ми прави да се чувствувам добро во Австралија. Дали во претходниот живот може сум бил овде, сум живеел, па секој пат кога доаѓам немам ни jet lag, немам никакви проблеми да се аклиматизирам. Секој доаѓање е исто, спијам убаво, дишам со полни гради, како да некојаш во претходните животи стварно сум живеел овде.
0: Одлично, тоа е одлична вест за сите оние кои што доаѓаат на вашите концерти и тие кои што ќе дојдат во сабота. Но пред да проговориме за оваа ваша турнија која што е повод, нели, за разговорот, сакала да позборуваме за вашата исклучително успешна повеќе од три децении музичка кариера, меѓутоа кариера не само како изведувач, туку и како композитор и текстописец. За тој мистичен процес, за таа ментална алхемија, што би рекла, што се случува која ги ја создавате музиката. Создадовте многу рефрени кои што станаа просто лирски класики во македонската популярна музика. Како станавте, кога станавте свесен дека го имате тој редок талент, кој што ја замаглува границата меѓу музиката и книжевноста, и откако Боб Дилан всушност ја доби Нобеловата награда за литература, просто се укина таа граница?
1: Па, не знам, кај мене малце касно мојата биографија почна занимувањето со музика. Јас почнав да влегов во овој шоу бизнес на 31 година возраст, време кога многу од мои колеги се пензионираат после успешни кариери, веќе во своите 30 години успоруваат и јас дури тогаш бев почетник на 31, што е уште една карактеристика на мојот за кариера. Се некако во некое друго време се случува него што по книгите би требало. Така да, кога сите седеа на факултет и има редовни девојки кај живеа, кај мама и кај тато, јас од мојата 19 до 30 година бев секаде, само не во Македонија, патував со ранец на грб, и таа моја биографија ме направи овако како што сум, затоа што е малци исчашена, не се кој не сум правил работи во време кога не име време и на места кога не е класично место. Така да, воопшто не е, кога човек има таква некласична биографија и резултатите знаат да бидат некласични, како на пример ова моето занимавање со музика. Кога почнав на 31, сите ме правеа дека сум малце, сум ненормален. Како тоа ти на 31 сега до прва ќе почнеш да пееш? Ама и јас почувствував дека таа магија на сцена и на микрофон и контакт со публика, дека ме рани, дека ме убаво, и тогаш од тапанар станав пејач. Бидејќи кој еднаш се заразил со магијата на сцената и на шоу бизнис, тој цел живот останува. Е, сега некои се разочаруваат, се откажуваат и почнуваат со некои други професии. И разликата меѓу аматерите и професионалците е само тоа што професионалците не се откажале. Ето, јас сум бил упорен и упорен, иако сум почнал многу касно, и не сум ни знаел ни дали знам да пеам, ни дали знам да пишувам текстот, ни дали знам. Значи, човек на 31, кој што не знае дали воопшто знае да се нурне во ваква една авантура што се вика шоу бизнис, е голем ризик. Ама во мојот случај, јас сум некако среќлија во животот и ми се местеле коцките стално. Тоа е повеќе среќа него памет. Јас стално викам, мојата кариера е повеќе среќа него памет.
0: Значи, скромен сте.
1: Не е скромен, реален човек, кога ќе почне на 16, може да се залета многу брзо и да помисли дека е Богом дан, дека е кузне колку он од Бога допрен да пишува, да пее, тоа е неговата судбина и тралалала. Не, ја почнав на 31 година како зрел човек и многу реално ја сватив

ta profesija kako profesija, ne kako avantura za zabava i da se dojde brzo do ženski, brzo do pari, do privilegije, je perks, što vikate ovde kad site povlastici što ga ima jedan popularan pejač, ni na kraju na pamet. Ja na 30 godina su mnogo realno, ladna glava, odlučio da se kockam sa vtorata polovine od mojeg život i da odberam totalno jedna nesigurna profesija. Kako ga sito kolo mene se žene, ja se zaposluva, veke ima staž po desetina godini i jaz bev takov jedan vetropir, jedan od strana gledano, ja mnogo dobro znajem što pravam, ja ovde šetav ni sve to za da go naučam život, od, da ne bi da samo od knjigi, veke na fakultet, kako studirav angliski, ja bev mnogo, mnogo gladen za knjigi i za znajenje, ama dojde vreme koga shvatim deka mudrosta na svetot i deka tije životne lekcije što mi treba за да бидам среќен во животот, не се во страниците на книгите само туку треба да се проживее живот. И тоа ме гонеше да ги правам овие чудни избори, да патувам, да учам јазици на сите континенти. И тоа ме направи толку all-round player, што викате ви овде, да може да се бавам со било каква професија. Толку бев извештен во разни вештини на преживување на светот, во светот, во чудни земји без никој свој, и тоа го челичи човекот. И меѓу другото, кога се создадува шанси да почнам да пеам, и кога сватив дека никој нема да ми помогне, него ако да седнам сам да видам дали можам да напишам песни и да и да текстови се пушти во тоа, и испадна дека со првите песни веќе стекна популярност, така да за година и пол дена веќе сите во Македонија ми го знаат името и презимето, кај што ја година дена пред тоа не ни знаев со што ќе се бавам во живот. Затоа викам среќа, затоа што тоа се работи кој што се Божја провиденција. Тоа не е, сега ќе направам вака и онда за 3 години ќе бидам славен и популарен. Тоа се, никој не знае зошто луѓето им се допаѓа тоа што им се допаѓа и зошто не им се допаѓа. И јас кога се пуштав во ова, ја не се замарав дали ова ќе ми донесе пари или што. Јас само чувствував органска потреба да соопштам нешто во вид на 3-минутна, 4-минутна емотивна исповест, кај што се испостави дека многу луѓе се најдоа, е, као за мене да си пишувал, друг девојка, е, оваа песна е као да си не познавал мене и девојката, друга девојка ќе дојде, о, таа песна е буквално чувството што го имав ја, кога го сакав тој дечко. И сватив дека таа универзална емоција е оној репроматериал со кој што ја треба да работам. Да чепнам толку длабоко во себе и ако го породам и го спакувам на добар начин во студио, дека тие 3-4 минути што се детска играчка, тоа е песничка, тоа е тотално езотерна работа, тоа не е чоколадо да влезеш во самопослуга, да го купиш, да се најадеш и да знаеш дека си добил нешто. Нашето е воздух, нашето е емоција и затоа не може да се измери со метро и на вага да се стави 100 грама чоколадо, толку пари, 2 метри штоф, волку пари. Нашето нит се мери, нит се пипа, ама се чувствува. И ако имаш таа среќа, повторно ќе речам, да тоа што го правиш се поклопи со голем процент на други луѓе, онда ќе те награди, исти тие луѓе ќе те наградат со убав живот, со ќе купуваат влезници за твоите концерти, CD-а, и тоа ќе ти се врати со многу повластици. Ја заради тоа сум среќлија кој што може да живее од 5% македонци во светот. Немам никакви лажни заблуди дека сите што се македонци, што го знаат владански, дека сите го слушаат. Не, јас сватив мојата возраст и мојата животна експертиза ме научија дека не треба да имам лажни илузии дека сите што ми го знаат името или ми го знаат ликот, дека ќе платат карта за мој концерт или ќе купат моје CD или ќе слушаат моја музика. Не, 95% реално нит ги интересира Владо Јановски шо направил, нит дали има концерт во Мелбурн, ама тие 5%,